על אם הדרך עמדה תרזה, שם לראשונה נחתי, גם ישנתי. מתחת לעץ התרזה, אשר שטף אותי בשלג ניצניו, שם לא ידעתי איך זורמים החיים. שוב הכל נותר יפה, אך שוב הכל נותר יפה. האהבה והכאב והעולם נותר יפה.